mi gartis et Christo, to misterio nico, u fili masidoso, cathapero iudas, alos olistis, homo